0: magazine Poco Passi su Radio Humility con me, Poco Hit.
1: Байконур, ел, не про Петров, мать твою.